penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Najveći

Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ukusno.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marku 85, filet osjeća, 1 kilogram Bingo, 5 maraka 95, omekšivač 1,5 litara Ida, 3 marke 95. Ostate ponude potražite na bingobih.ba.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liquid Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližim CM-u ili na CM društvenim mrežama.
5: U Fortuni je vaša sreća, ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski but bez kosti, kilogram 6,99, bijelo grožđe, kilogram 2,50, sladoled Quattro Fantasy, Ledo, 1650 ml, 9,45, pivo Jelen, 4 pack, pola litra, 4,50, kombinovani frižider Vivax, 450, mašina za suđe, Vox, 499, ponuda vrijedi za 15. i 16. avgust. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
6: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
7: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete hola Španiji! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i Mastercard.
8: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro

0: Odmorite se uz najbolju ponudu bazena u avgustu.
1: U Agromajhanici i Vernu potražite veliki izbor Intex bazena, od manjih porodičnih do velikih montažnih modela sa metalnom konstrukcijom.
0: Uz snižene cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
1: A tu je i kompletna oprema za održavanje bazena.
0: U Agromehanici i Vernu potražite sve na jednom mjestu ili naručite online na agromehanika.ba. Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Samo uz EOSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EOSAT paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EOSAT gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
3: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjusta 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
4: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
5: Moj wow efekt nosim svuda sa sobom jer sam to sam.

0: pred svjetlom.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u FIS-ovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre FIS i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.

0: Centrum garantuje najveći izbor klima, ventilatora i vodenih rashlađivača zraka.
1: Što na umu, to u Centrum.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
3: Par minuta je do 8 časova. Poslušajte prvi pregled Big Vijesti za 15. avgust. Za nepuna dva mjeseca postojanja ustaškog logora Slana na ostrvu Pag ubijeno je više od 8000 Srba i Jevreja, a to što je nedavno i četvrti put uništena spomen ploča ovim žrtvama, jedan je od mnoštva dokaza da Hrvatska živi zarobljena u svojoj ustaškoj i genocidnoj prošlosti, izjavio je predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta. Ustaški režim 24. juna 1941. u Uvali Slana osnovao je logor za muškarce, Srbe i Jevreje, a u mjestu Metajna ženski logor, uglavnom za supruge i djecu zatočenih muškaraca. Ovi logori su bili dio sistema grupe logora Gospić Jadovno Pag u NDH od kraja juna do kraja avgusta 1941. podsjetio je Linca i ukazao da je samo u noći između 14. i 15. avgusta 1941. nekoliko dana pred zatvaranje logora prema italijanskim podacima ubijena najmanje 791 žrtva. Prema svjedočenju rijetkih preživjelih Jevreja, odnos prema Srbima bio je još suroviji. Koliko je poznato, ne postoje slučajevi srpskih zatvorenika koji su preživjeli logor Slanu. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da će nakon pobjede nad Iranom proglasiti Ormuzski more uz teritorijom Sjedinjenih Država, te dodao da je to u suštini već ono što Amerika radi uvođenjem blokada zbog kojih nijedan brod neće proći ako to Sjedinjene Države ne žele. Ujedinjeni Arapski Emirati optužili su Iran da je dronovima napao dva tankera kojim upravlja državna naftna kompanija, i to dok su plovili kroz Ormuzski more uz ocijenivši da je riječ o aktima piraterije. Francuska je osudila izraelske doseljenike zbog zauzimanja palestinskih kuća u selu Kustra na okupiranoj zapadnoj obali. Ruske snage izvele su napade na skladište oružja i vojne tehnike u luci Južni, kao i na rezervoar za gorivo i maziva u luci Odesa. Ukrajina tvrdi da je gađala kompleks za preradu gasa u luci na Baltiku u Leningradskoj oblasti. A predsjednik Volodimir Zelenski održao je sastanak štaba vrhovnog komandanta na kojem je glavno pitanje bilo obezbjeđivanje finansiranja snaga odbrane i bezbjednosti za jesensko-zimski period. Pored toga razmatrane su asimetrične kontramjere kao odgovor na nove planove Ruske federacije. Broj žrtava u zemljotresu koji je pogodio Kolumbiju u ponedjeljak porastao je na 285, a broj nestalih ostaje 379, i to prema najnovijem izvještaju koji je objavila Nacionalna jedinica za upravljanje rizicima od katastrofa.
2: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
3: Ruska plivačka reprezentacija osvojila je zlatnu medalju u mješovitoj štafeti 4x100 metara slobodnim stilom na Evropskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu. Ruski plivači trenutno zauzimaju drugo mjesto na tabeli osvojenih medalja, i to sa 4 zlatne, 4 srebrne i 5 bronzanih. Ruski sportisti nastupaju u neutralnom statusu. Više o svemu na bigportal.va. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
4: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
3: U svim većim gradovima u zemlji sa indeksima od 53 do 78 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 17 stepeni, 998 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 16 u Sarajevu, 17 stepeni u Tuzli i Prijedoru, 18 u Doboju i Bijeljini, 20 je izmjereno u Zenici, na 23. Podioku Trebinje, 25 u Mostaru, a najtoplije Neum gdje trenutno 27. Ova subota pretežno sunčana sa jutarnjim temperaturama od 13 do 24, a onim dnevnim od 30 pa do 37 stepeni.
5: Morning everyone.
4: Jutro uz RDK.
6: Dobro jutro.
3: Dobro nam jutro, ovo subotnje, ljudići moji mili, evo nas opet zajedno, talasi drugog programa Big Radija, vi, Irena, mudri. Nekako sam vam jučer rekla da će doći i Vanja, mislim da nije bio srećan kad me čuo, ali ne, samo mudri ja smo tu i vi ste tu i sigurno će subota biti sjajna. Ajmo sad piti kafu pa poslije sve o svemu, jel može tako? Dobro jutro i dobro mi došli.

0: potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na puno radno vrijeme, kao i na pola radnog vremena za dopunski rad u jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada centar, krug Čajevca i Budžak. Za više informacija pozovite na broj 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci.
1: Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339.

Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.

0: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 14. do 16. 8. Bijelo grožđe iz Hercegovine 2,49. Juneća plećka i vrat bez kosti 17,99. Dimljeni pileći file Neoplanta 12,99. Jelen pivo 0,5 litara 1,09. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 4.

0: Kvarnere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji, velika sedmična akcija iz koje izdvajamo klima uređaj Tesla 12K 419, kuhinja 379, ugradbena pečnica plus ploča plus napa 499, frižider kombinovani 319,90, ormar trokrilni sa dvije ladice 339, trpezarijski sol 179, veliki izbor kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 10. do 15. augusta. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037-686-932. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjska plećka bez kosti, kilogram 5,99, banana kilogram, marku 99, kiselo mlijeko pađeni 500 grama, 2,50, musli sa voćem Bonavita 375 grama, 2,99, kombinovani šporet Gorenje 559, tostar Vivax 35, ponuda vrijedi za 15. i 16. avgust. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liquid Kapsula ili Alf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
3: Ovog vikenda u Kort Marketima svinjski buč bez kosti kilogram 8,75, pileća prsa u ovitku kilogram 9,95, breskva ili nektarina kilogram

0: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite Putni krevetac Kalei 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman u eBaby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na otvorenom. Koševi, golovi, trampoline, bazeni i oprema za bazene za najbolju ljetnu zabavu.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
5: Najveći jackpot.

0: živi. Volkswagen. Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
1: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 55% na odabranom namještaju za unutrašnji prostor i do 60% na odabranim madracima sa oprugama. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Iskoristi ljeto uz dodatnih 10% popusta na sve, baš sve, čak i na već sniženo. Kupi dva ili više artikala i ostvari super uštedu do 23. augusta. Intersport, the heart of sport.
2: Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Engineering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Schwack Technik, Brighton, Makita, Knipex, Würth, Dahua i Noma, Sensby, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Engineering, kvalitet kojem možete vjerovati.

0: bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 9 časova. Poslušajte novi pregled Big Vijesti. Nepostojeće oružje kao izgovor za novu torturu nad Srbima. Pripadnici takozvane kosovske policije izvršili su pretres u selu Strmac kod Zubinog potoka zbog, kako je navedeno, sumnje na nelegalno posjedovanje oružja i tom prilikom priveli 6 osoba. Podsjećamo, pripadnici takozvane kosovske policije su u četvrtak izvršili pretres na više lokacija u selima Oklace i Dren i tad su privedene 2 osobe, a nakon obavljenog razgovora puštene. Prethodnih dana vršeni su pretresi u selima Kaludra, Jabuka i Prevlaka. U selu Dren pripadnici takozvane kosovske policije su zlostavljali i brutalno pretukli Nenada Raškovića. Takozvana kosovska policija nije objavila informacije o bilo kakvom pronađenom oružju. Dok se Dalmacija bori sa teškim i razornim požarima, gori i Hercegovina. Šume i nisko rastinje danima nestaju u plamenu. Samo u prvih 13 dana avgusta nasini sistemi za detekciju zabilježili su 1292 vatrene tačke širom BiH. Situacija je posebno alarmantna na 4 glavna žarišta, u Trebinju, Nevesinju, Konjicu i Neumu. U odnosu na prošlu godinu broj žarišta je trostruko veći. Na teritoriji Srbije trenutno je aktivno 25 požara na otvorenom prostoru, a na 4 lokacije u Šumarku, Deliblatskoj peščari, na planini Stolovi, u Breznici kod Bujanovca i u Gornjem Brestovcu kod Bojnika situacija je ozbiljna. U Crnoj Gori aktivno je više požara i to na području Herceg Novog, Nikšića i Ulcinja. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da će nakon pobjede nad Iranom proglasiti Ormuzsko more uz teritorijom Sjedinjenih Država i dodao da je u suštini to ono što Amerika već radi i to uvođenjem blokada zbog kojih nijedan brod neće proći ako Sjedinjene Države to ne žele. Zamjenik iranskog ministra spoljnih poslova poručio je da Ormuzsko more uz ne može da se zauzme objavom na platformi X niti nosačem aviona, kao ni izdavanjem naredbe ili predizbornim govorom. Ormuzsko more uz je bio, jeste i ostaće iranski. Izraelski kruzer Crown Iris, koji je tokom prethodne godine više puta bio meta protesta prilikom uplovljavanja u grčke luke, ponovo je izazvao proteste po dolasku u luku Pirej. Ruska vojska nastavlja svakodnevno od ukrajinskih snaga da preuzima nova mjesta. Pored toga, na meti ruske vojske su i brodovi i lučka infrastruktura u Ukrajini koje ukrajinska vojska koristi za svoje potrebe. Pripadnici ukrajinske vojske uz pomoć dronova bacaju minirane mobilne telefone u Donjeckoj narodnoj republici, a izveli su i raketni udar na Sumsku oblast gdje je meta bio industrijski pogon.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-klik, klikom do kredita.
2: Srpski teniser Hamad Međedović eliminisan je već u prvom kolu Mastersa Cincinnati nakon što je u 2 seta poraženo od argentinskog tenisera Marka Trungelitija rezultatom 7-5-7-6. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: Najmanje 20 ljudi je poginulo, a 6 povrijeđeno, dok se 2 osobe vode kao nestale nakon snažnog zemljotresa magnitude 7,7 stepeni koji je jutros pogodio Indoneziju. Nakon glavnog udara registrovano je više naknadnih potresa, od kojih je najjači bio 6,1 stepen. U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 54 do 79 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 19 stepeni, 999 milibara vazdušnog pritiska i slab jugozapadni vjetar. 19 je i u Sarajevu, 20 stepeni u Prijedoru, 21 u Tuzli i Zenici, 22 u Doboju, na 23. Podijoku je Bijeljina, 27 u Trebinju, 28 u Mostaru, a najtopliji je Neum gdje trenutno 29. Ova subota pretežno sunčana sa temperaturama između 30 i 37 stepeni.
4: Morning everyone!
3: Jutro uz RD.

0: ljetnu zabavu.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Ovog vikenda u Kork marketima svinjski but bez kosti kilogram 8,75, pileća prsa u ovitku kilogram 9,95, breskva ili nektarina kilogram

0: osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
1: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
3: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
5: DM slavi, a za jubilej pun najljepših mirisa ja biram Bruno Banani, Džahara, Women Secret i S. Oliver. Do 25.8. kupovinom mirisa brendova Bruno Banani, Džahara, Women Secret i S. Oliver u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
6: Najveći

ako ste sa nama, onda ste na pravom mjestu i danas i svaki dan. Ako putujete, provjerila sam, od ranih jutarnjih časova duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz zemlje, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Orašje, Deleuša, Hum i Zubci, a na ulazu na graničnom prelazu Brod. Na graničnim prelazima Doljani, Metković, Bijača, Nova Sela i Gradiška, Gornji Varoš nema gužve na BH izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Tako da računajte da će vam trebati prilično strpljenja. A kad već pominjem granične prelaze prema Hrvatskoj, često idemo u goste ili nam gosti dođu, buket cvijeća koji ste dobili na poklon u Bosni i Hercegovini i odlučili ponijeti sa sobom u Hrvatsku, na prvi pogled djeluje kao potpuno bezozlena i normalna stvar. Međutim, evropska fitosanitarna pravila pokazuju da i nekoliko rezanih cvjetova u automobilu može postati predmet kontrole prilikom ulaska u Evropsku uniju. Evropska komisija izričito navodi da je unošenje biljaka, biljnih proizvoda i drugih određenih predmeta u ličnom prtljagu putnika iz država koje nisu članice Evropske unije zabranjeno ako ih ne prati odgovarajući fitosanitarni certifikat. Među proizvodima na koje se ovo pravilo odnosi i rezano cvijeće. Dakle, putnici koji iz Bosne i Hercegovine ulaze u Hrvatsku, ako prelaze granicu, prelaze onda i u to fitosanitarno područje EU i podliježu ovom pravilu. Kažu, to je zaštita poljoprivrede od unosa opasnih štetočina. Još stroža pravila su za sadnice i sjeme, cvijeće sa korijenom, ma bilo koja biljčica namijenjena sadnji. Hrvatska carina navodi da putnik za sjeme i biljke za sadnju mora imati fitosanitarni certifikat, prijaviti robu za pregled, pa tek onda može da se razmišlja o unosu samo preko određenih graničnih prelaza. Bajakovo, Nova Sela, Stara Gradiška, Ploče, Rijeka i naravno Zagrebački aerodrom. Zato ako putujete u Hrvatsku, pazite šta radite, nema buketa ruža, nema sadnice, bilo kakve biljčice bez posebnih pravila, jer kazne su ogromne. Tako da, još usput uzet će vam biljku, pa ništa niste napravili. Svašta bi se dalo reći, ali neću jutros. Vesna nam se javlja iz Ilirske Bistrovice i smo ju kroz Bötlingenu. Kažem ja vama da ostatak svijeta kasni za nama 50 godina. Mi smo još 80-ih to spavanje na poslu predvidjeli u filmu, i to u Vrućem vetru, gdje Šurda mora odspavati na radnom mjestu i to na stolu kad ga savlada san. Pa jest, tad nismo bili toliko demokratični, liberalni i ostalo, pa da smo fino čovjeku omogućili krevet. Naša Borka pozdravila iz Kneževa, Elzina se javila iz Ključa, naš Momo sluša u Gradiški, Zomega je u Obilićevu. Spajamo ga sa plemenom Petrovića u Crnoj Gori, volem. Da vidimo gdje smo dalje. Šemso se javio iz Bremena, naša prabaka iz Aleksandrovca. Našla sam i pjesmicu, već je na listi, dakle muzičke od 11 do podneva, ima još malo mjesta. Savan pozdravlja iz Kostajnice, kaže, šta ćemo mi kad odeš na godišnji? Odmorit ćete od mene, a Nevena će biti s vama, nema šanse da vas neko ostavi sami. Kaka, pa i ovako pod kontrolom napravite haos, a da vas same ostavimo, bolje da ne znam šta bi bilo. Gordana sa nama. Konačno jedno vedro i ugodno svježe jutro. Sve što nam budite na svojim talasima je super. Muzika uvijek vrh, teme koje imate zanimljive i pune nekih novih saznanja. Onda poruke, toliko dobre volje, pozitivne energije, smijeh za svaku pohvalu. Hvala što postojite, jer svojim postojanjem liječite dušu i jedini ste prijatelji u svakodnevnici nas usamljenih, a mnoštvo nas je takvih. Hvala vam puno, Gordana, za ovako divne riječi, trudit ćemo se da takvi i ostanemo.

0: kupe ili naručite online na agromehanika.ba.
1: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet, osjeti sreću.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta je do 10 časova, vrijeme je za novi pregled Big vijesti. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da bi Rusija željela da čuje reagovanje Srbije na pitanje novinara njemačkog lista Frankfurter Allgemeine Zeitung Mihaela Martensa o ubijanju Rusa, s obzirom na doprinos Srba i to ogroman doprinos pobjedi nad nacizmom. Podsjećamo, Martens je 8. avgusta na konferenciji za novinare ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i predsjednika Srbije pitao šta evropske zemlje mogu da urade da pomognu da se ubije više Rusa. Vatrogasci su tokom cijele noći branili kuće i vikendice od velikog požara koji je izbio kod Brbinja na Dugom otoku u Hrvatskoj, ali vatra ovog jutra još nije pod kontrolom, saopštili su nadležni. Situacija na požarištu u Omišu u Hrvatskoj trenutno je pod kontrolom, ali je neophodan oprez zbog vjetra. Ugostitelj kod čijeg je objekta počeo požar u Omišu uvjeren je da je vatra podmetnuta, odnosno da je uzrok ljudski faktor, a policija je uzela snimke kamera i vrši uviđaj. Na opožarenom terenu pronađeno je tijelo mlađe ženske osobe za koju se pretpostavlja da je državljanka BiH koja je ranije prijavljena kao nestala u požaru u Omišu. Iran je pozvao Sjedinjene Države da priznaju poraz, dok je Donald Trump poručio Amerikancima da prihvate više cijene goriva dok traje sukob. Teheran istovremeno upozorava da će Ormuzski more uzostati pod iranskom kontrolom dok Washington ne prihvati stvarnost poraza. Trump tvrdi da je nešto skuplji benzin mala cijena za sprečavanje Irana da razvije nuklearno oružje. Najvrednija imovina ukrajinskih političara i biznismena na Krimu, vrijedna više od 13,6 milijardi rubalja, prešla je u vlasništvo Republike. Predsjednik parlamenta Krima rekao je da se proces nacionalizacije imovine ukrajinskih biznismena i političara koji učestvuju u ratu protiv Rusije nastavlja. Zemljotres jačine 5 stepeni pogodio je rano jutro šire područje Grenade na jugu Španije, pri čemu su oštećene zgrade, fasade, krovovi i automobili, ali na sreću nije bilo povrijeđenih, saopštile su regionalne vlasti.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Vlasnici Liverpoola složili su se da trećinu kluba prodaju konzorcijumu u kojem je milijarder i osnivač Amazona Jeff Bezos. Bezos, osnivač giganta elektronske trgovine Amazon, četvrta je najbogatija osoba na svijetu sa procijenjenom vrijednošću od 256 milijardi dolara. Ovo mu je prvi upliv u sport, iako se neće pridružiti upravnom odboru Liverpoola. A West Ham je postigao dogovor sa Celticom o transferu belgijskog veziste Arnea Engelsa za oko 22 miliona funti, a 22-godišnjak bi poslije ljekarskih pregleda trebalo da postane jedno od najskupljih pojačanja u istoriji engleskog championshipa. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: U svim većim gradovima u zemlji sa indeksima od 54 do 79 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, 1000 milibara vazdušnog pritiska i slab južni vjetar. 22 u Sarajevu, 23 u Prijedoru, na 24. Podioku Tuzla i Zenica, 25 stepeni je izmjereno u Doboju, 27 u Bijeljini, 29 u Trebinju, 30 je u Neumu, a najtopliji je Mostar gdje je trenutno 31. Do kraja dana pretežno sunčano sa temperaturama u intervalu od 30 pa do 37 stepeni.
1: Big Radio.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Novo u Didaco Shopu, sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi, 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Everlin Matcha, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije, na poklon dobijate Everlin Hyaluron masku za lice, Astra Vibra Kiss, sjajevi za usne, efekat punijih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčkogas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčkogas. Uvijek uz penzionere. Brčkogas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366, Gradiška.
5: Ljeto je idealno vreme za uživanje u vožnje na dva točka.
6: Agromehanika i Verno predstavljaju Sonic skutere i motocikle sa uštedom i do 640 maraka.
5: Uz kompletnu moto opremu provjerenih brendova, kacige, jakne i naočale.
6: Sa dvije godine garancije i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
5: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
7: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
8: Najveći

0: ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne

Na talasima drugog programa Big Radija stranaca nema, svi smo svoji i nekako domaći ljudi moji, a ja zaboravila da vama koji danas proslavljate praznik Velike Gospe čestitam i da uvijek budete srećni, zaštićeni, dobri moji ljudi, da znate zbog ovog praznika i u Hercegovini su veće gužve na putevima, ali i na graničnim prelazima. Pa da mi budete strpljivi. Uspjela sam da završim vašu predivnu razglednicu, možete vidjeti na našoj Face stranici. E sad, mnogi su jedva čekali zahlađenje, to sam sad vidjela, meteorolozi kažu stiže kiša sa grmljavinom, moguć led, moguć jak vjetar, od ponedjeljka na noć, pa onda utorak, u 48 sati kažu baš velika promjena i a neko malo zahlađenje. Tako da, izdržat će se utorak, bi temperature trebale da budu maksimalno do 30, u sridu opet lagani porast, ali ajde, bar jedna noć osvježenja mnogima će dobro doći. Nadamo se da će to bar negdje ublažiti probleme sa vodom. Sad vidim, zbog dugotrajnog sušnog perioda značajno je smanjena izdašnost svih izvorišta koja Tuzlu snabdijevaju pitkom vodom, dok je istovremeno potrošnja vode znatno veća u odnosu na one uobičajene vrijednosti, pa je onda izdato upozorenje na racionalnu potrošnju da ne bi bilo nekih nestašica. A šta sve suša donese? Bude tu i po nečeg simpatičnog, nažalost više naravno onih loših posljedica, ali olupina parnog broda izgrađenog prije više od 100 godina u Austro-Ugarskoj izronila iz rijeke Save u Srbiji nakon što je dugotrajna suša spustila vodostaj na rekordno niske nivoe. Lokalno stanovništvo moglo se vidjeti kako olupinu obilazi, zadržava se na pikniku, neki čak hodali po dijelovima rijeke oko olupine zbog niskog vodostaja. Dakle, eto kako narod sve može da iskoristi i da i u tim nekim negativnim momentima pronađe nešto dobro i pozitivno. Zamislite vi piknik u rijeci na olupini starog broda. Sad smo nešto komentarisali ovdje kafu, pa Danka kaže kako je opasno nervira to što smo kafu pretvorili u vrlo komplikovanu varijantu. Brate, kafa sa mlijekom ili bez mlijeka, i nema tu puno filozofije, ali jok. U uskoj šoljici širokog grla na rozoj tacni da je ubrana na javi, ali u noći punog mjeseca, pa onda da je mljevena na kamenu mlinu, pa da je doneseš unazad. Brate dragi, 17 riječi izgovoriš dok poručiš kafu, ali eto, i dotle smo stigli. Gdje sam stigla s vašim porukama, sad ću da vidim. Željko nam se javio iz Slavonskog Broda, poželio svima dobar dan. Veliko hvala što nas vodite kroz 24 časa našeg života i što ste postali, bar kod mene, ne obaveza, nego ovisnost. Hvala vam puno što ste tu. Mile nam se javio iz Koprivne, Elez iz Dobrog polja. Naša Branka sluša u Karlovcu, a naći ćemo i nekog Mitra i staviti na listu, ne brinite. Kova pozdravlja sa malog Dedinja. Puno lijepih trenutaka u prirodi, jer samo se tu pune baterije za sve što život donosi. E, to je to. Borka nas pozdravlja iz Kneževa, kaže, pa uvijek nešto donosim iz Hrvatske jer volim cvijeće, ali ako se ne smije, neću rizikovati. Ne, ne, mi ne smijemo iz Bosne i Hercegovine ništa nositi u Hrvatsku jer nismo u Europskoj uniji. Bojana, mislim da se javila iz Banja Luke, može trula višnja, Raska iz Tuzle i moramo dalje. Ništa ne dugujemo bilo kome.

Ne smijemo gubiti vrijeme, moramo odmah da nastavimo dalje jer danas se, ljudi moji, družimo kraće. Pomenuh promjenu vremena i to šta nam ovi toplotni talasi rade. I na globalnom nivou se to osjeti, kaže, toplotni talasi i ratovi guraju cijene na više, pa su cijene hrane u svijetu najviše u posljednje 3,5 godine, jer ljetni toplotni talas plus ova dva velika rata koja se vode povećavaju sve moguće i nemoguće troškove. I onda se ja naljutim jer cijene hrane sve više, novca sve manje, ljudi sve ugroženiji, a neko nam se bori za navodna prava. Pa zaustavite prije svega ratove, a onda prestanite da se vozikate avionima, brodovima i da pravite oružje i toliko smeća koji prirodu uništavaju i dobrim dijelom dovode na rub. Kad već pominjem hranu, položaj tijela tokom obroka, kažu, može imati utjecaj na naše stomačiće. Vjerovali ili ne. A sad ako pogledate, ili se jede trčeći, u letu, u hodu, kao što se zapali cigareta ili ona kafa za ponijeti sve popularnija. Mnogi zdravi i pravi jedu ležeći ili ispred TV-a, uz telefon, kako god. A stručnjaci kažu, položaj tijela tokom obroka može imati utjecaj na probavu, samim tim na kompletno zdravlje, jer znate koliko nam je stomak važan i za raspoloženje i za san i za mozak, čak i rezervni mozak u stomaku, tako da držanje tijela tokom jela direktno i indirektno pravi probleme. Kaže, direktna povezanost lošeg držanja i mikrobioma crijeva očituje se u tri učinka. Probava usporava, dobijamo manje kiseonika, loše držanje povezano i sa smanjenjem mišićne mase, pa onda to povećava upalne procese, pa nakupljanje onih slobodnih radikala koji nam prave probleme u kompletnom organizmu, plus što starimo. Tako da pogrbljen položaj tokom jela stvara pritisak na trup, onda nam otežava disanje, a onda nam otežava i hranjenje. Kogod ima problem sa refluksom, sa žgaravicom, trebao bi da pazi da lijepo ispravljeno sjedi dok jedi. A da ne pričamo o tome koliko brzo smo prinuđeni jesti da bismo postigli sve ono što smo sami sebi nametnuli i isplanirali u toku dana. U Švajcarskoj nas sluša naša Bilja, danas ima pojačanje Matea, s njom pjesmica je već na listi, ništa ne brinite, još malo kreće vaš sat. Poštovani dobro čovjek reče da smo ovisnici, kako i ne bismo bili kad ste super i puni pozitivne energije. Velibor iz Županje, veliki pozdrav ide u Županju. Kaže, konačno da i ja čujem svoju poruku. U zadnje vrijeme uvijek me neko zove, da li telefonski poziv, da li komšije preko ograde. Ovo je divno čuti da se još uvijek komšije dozivaju za nešto i komuniciraju, da se uopšte poznaju. Kaže, i dok se sklonim od radija na par minuta, muž onda viče, evo pominjute. Zagrlja ide vama na malo dedinje. Evo, možda ste čuli i ovu, a možda uspijem staviti i pjesmu. Slavonski Brod na vezi, Ivanka sa nama, sunce nam se javlja, ali nije u Bajernu, nego negdje uživa. Kaže, cvijeće i biljčice ne mogu da se unesu u Hrvatsku, ali gicko, jagnje i ostalo, saražnja, rakija i cigarete može koliko god volite. A to je zato što i vi tamo u Evropskim unijama sve ovo volite, u tome je tajna. Četi. Viki nam se javlja iz Fulde iz Njemačke, poslala jednu pjesmicu, to smo već riješili, ono što je pravila vještačka inteligencija. Mudri kaže no, i svi smo se apsolutno složili oko toga.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Pale. Nikole Tesle. BB. Preko puta Fonda PIO. 057-492-333. Pale.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
4: City Block 053-206-170. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
5: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 11 časova. Poslušajte novi pregled Big Vijesti. Šumski požari na području Konjica i dalje su izuzetno aktivni, a najkritičnija situacija zabilježena je na lijevom kraku širenja vatre od Džepske planine prema naseljenom mjestu Brđani. Situacija sa vatrom u Hrvatskoj danas je stabilnija. Požar koji je sinoć izbio kod Brbinja na Dugom otoku lokalizovan je danas, a vatrogasci su u saopštenju objavili da ni kod Omiša više nema opasnosti. Na opožarenom terenu kod Omiša pronađeno je tijelo mlađe ženske osobe za koju se pretpostavlja da je državljanka Bosne i Hercegovine koja je ranije prijavljena kao nestala. Situacija na požarištima u Herceg-Novom značajno je povoljnija nakon treće, nešto mirnije noći, javljaju crnogorski mediji. Najmanje 7 ljudi je poginulo, a 3 povrijeđeno u jutrošnjem izraelskom vazdušnom napadu na jug Libana. Generalni sekretar libanskog pokreta Hamas Hezbollah Naim Kasem kritikovao je libanske vlasti, optuživši ih da se usmjeravaju na tu grupu umjesto na Izrael, kritikujući okvirni sporazum koji su Liban i Izrael potpisali u junu uz posredovanje Sjedinjenih Država i nazivajući ga izraelskim diktatom koji libanske vlasti potpisuju. Nakon provedenih 250 dana zaglavljeni na moru sa oskudnim zalihama hrane, higijenskih potrepština, gotovo bez kontakta sa porodicama uz onečišćenu vodu, osada koja gubi razum američkog nosača aviona Abraham Lincoln napokon je dobila dobru vijest. Sjedinjene Države pripremaju slanje nosača George Washington na Bliski istok koji bi trebao zamijeniti Lincolna. Oko 5000 članova posade muškaraca i žena na raspoređivanju je više od 250 dana, a nosač nije uplovio u luku već 200, što je rekord po broju uzastopnih dana provedenih na moru i narušilo je psihičko stanje svih. Smanjenje američkih isporuka oružja Ukrajini posljedica je prije svega ograničenih američkih proizvodnih kapaciteta i istrošenih zaliha, a pošto su i europske rezerve sve tanje, Kijevu prijete sve ozbiljniji problemi sa snabdijevanjem, što direktno slabi ukrajinske snage na frontu, ocjenjuje ruski vojni ekspert Andrej Golovatjuk. A zvanična predstavnica Bijele kuće Karolin Leavitt odgovorila je na nove zahtjeve Vladimira Zelenskog za isporuku dodatnih protivraketnih sistema i izjavila da je trenutno ključni prioritet američkog vojnog rukovodstva obnova i jačanje sopstvenih odbrambenih kapaciteta. Vlasti Maroka i Španije pojačale su bezbjednosne mjere duž granice između marokanskog grada Fnideka i španske eksklave Seute, a zbog straha od novog masovnog pokušaja prelaska migranata, nakon što su se na društvenim mrežama pojavili pozivi građanima da danas dođu u ovo pogranično područje.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Najbolja BH plivačica Lana Pudar plasirala se u polufinale trke na 200 metara delfin na Evropskom prvenstvu u plivanju koje se održava u Parizu. Polufinalne trke na programu su večeras od 19.52 i 19.56 časova. A Bosna i Hercegovina nastupit će na mediteranskim igrama Taranto 2026, koje će od 21. avgusta do 3. septembra biti održane u Italiji, i to sa 76 sportista u 15 sportova, od kojih su karate, boks, taekwondo i biciklizam samo neki. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: U svim većim gradovima u zemlji sa indeksima od 57 do 79 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 26 stepeni, 999 milibara vazdušnog pritiska i malo jugoistočnog vjetra. 24 stepena u Sarajevu, 26 u Prijedoru, na 27. podioku Zenica, 28 izmjereno u Tuzli i Doboju, 29 u Bijeljini, 31 je u Trebinju i Neumu, a najtopliji je Mostar gdje trenutno 33. Do kraja dana sunčano sa temperaturama u intervalu od 30 pa do 37 stepeni.
4: Big Radio.

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo iskošteni batak sa karavatkom, kilogram 5,99, jabuka Zlatni delišes, kilogram Marku 99, deterđen za veš Đurđevak Tag 2,7 kg 4,99, bijelo vino Žilavka Nikolas 0,75 3,99, bežični štapni usisivač Vox 115, ženska majica kratki rukav 7, ponuda vrijedi za 15. i 16. August. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
4: Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Inženjering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Švak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Gürt, Dahua, Inoma, Sensbi, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Inženjering, kvalitet kojem možete vjerovati.

Tako se traži muzička. Ovo je bio muzički prijedlog za našu Ivanku u Slavonskom Brodu i čula sam je ovdje koliko glasno pjeva. Tako i treba i još i sjajnih pjesmica na listi, a bez čega tasno ne možemo da živimo, ja bih rekla bez dobrote. Učeniku tehničke škole iz Trebinja Pavlu Palikući uručena je jedna od tri nagrade koja se dodjeljuje za izuzetan doprinos promociji ljudskih prava, nenasilja, društvenog angažmana mladih. To je bilo prije par dana. Inače, jedan je od najistaknutijih omladinskih lidera u Bosni i Hercegovini, tako da niko nema prava da kaže kako mladi nisu u stanju da budu dobri političari. Počeo na vrijeme da uči i tokom svog mandata realizovao je brojne projekte i inicijative usmjerene na unapređenje položaja srednjoškolaca, a onda promociju ljudskih prava. Ostvario saradnju sa brojnim domaćim međunarodnim institucijama, svašta nešto tu ima. Uglavnom unapređen je položaj mladih i ojačan učenički aktivizam. Sarađivao sa institucijama, sa međunarodnim organizacijama, sa školama, sa predstavnicima učenika i, kažem, dobio ovu nagradu koja ima i svoj novčani dio od 1500 maraka. Završio je srednju tehničku, upisao Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu, položio prijemni ispit sa maksimalnim brojem bodova u onom prvom ispitu prijemnom i može da studira na budžetu. Karate sudija je, a ono što je dodatno lijepo, on je prije svega dobar. Taj novčani dio od 1500 maraka u cijelosti je poklonio fondaciji Sveti Vukašin. To je fondacija iz Trebinja, udruženje koje gleda kako da što više pomogne ljudima na teritoriji eparhije Zahumsko-Hercegovačke. Dakle, dijete koje je završilo srednju školu, upisalo fakultet, odlazi u drugi grad i novac bi mu sigurno trebao i sigurno bi mogao na ko zna šta da ga potroši, odlučio da donira u humanitarne svrhe. E, takva nam djeca trebaju i sigurno ih ima puno. Sadeta i Kimi nam se javili iz Švedske, pjesmicu ste čuli. Gagi nas pozdravio sa Pala. Ovo kafu mi draga ispeci nešto novije, nisam je čuo od 1756. E, zato ste je sad čuli. Naša Draženka pozdravila iz Slavonskog Broda. Siniša iz Banja Luke, Sanski most na vezi se, Mira s nama kaže, zbog visokih temperatura vodopad Blihe u Sanskom mostu presušio, pa je upućen apel građanima da racionalno koriste vodu, da ne pale vatru na otvorenom. Vatrogasci su jučer u Sanskom mostu nekoliko puta intervenisali, 3 potresa u toku noći, nijedan nisam osjetila, ali vidim da su se desili. Najavljena promjena vremena, tako je to, čitala sam za vodopad Blihe. Baš je tužno vidjeti kako izgleda bez vode, a vidim da neki aktivisti pominju da je moguće vodopad presušio i zbog onih aktivnosti u rudniku uglja, ali to je neka druga priča. I kaže svima, šta god danas slavili i radili, neka je srećna. Veliki zagrlja ide u Sanski most i hvala puno. Stojanče iz Trošelja sa nama. Postoje ljudi sa kojima popijemo stotine kafa i jedva da se sjetimo i jednog razgovora. A postoje i oni sa kojima smo samo jednom sjedili, ali tu jednu šoljicu upamtili za čitav život. Možda upravo zato kafa nikad nije bila najvažniji dio susreta, a ljudi jesu. To smo mi zaboravili, osim što zakiramo oko toga kakva kafa treba biti. E, jeste ovo lijepo uklopili, svaka čast, Stojanče. Ja ću da ti čuvam leđa tamo negdje za Kljevce.

izađi mala tamo negdje za Modriču, pa imamo Dorćol na listi za našeg Šuću koji nas sluša u Drvaru, Crnu ružu za Švajcarsku, Trulu višnju za nemam pojma koga, pa šta stigne ljudi, nego ajde da završimo ovaj dobri sat sa još nekim dobrim pričama. Danas dan medonosnih pčela, svaka treća subota u avgustu obilježava se kao njihov dan da nam skrene posebnu pažnju koliko su važne za prirodu, za pčelarstvo, ali i za čovjeka. Ne mislimo često o tome. Nažalost, u ovim požarima stradalo je i puno pčela i to je uvijek strašno i za čuti i za vidjeti. A danas se obilježava i svjetski dan napuštenih životinja. Posvećen milionima kuca, maca i drugih životinjica koji žive na ulici, i to našom krivicom da se ne lažemo, ili u nekim azilima. Kažu, treba da naučimo da životinje ne žele biti na ulici, da su tu završile isključivo krivicom čovjeka. Važnost čipovanja, redovne njege, sterilizacije kućnih ljubimaca, nikad mi nije jasno zbog čega ljudi ne žele da sterilišu kućnog ljubimca, nešto im kaže žao. A nije ti žao da ga izbaciš sa pet kučića ili mačića na sred ulice. Isto tako kupovina koje kakvih rasnih životinjica, gdje se daju stotine i stotine evra umjesto da se životinjica udomi. Sa šta možemo uraditi? Prije svega brinuti o svojim ljubimcima, prijaviti napuštene i povrijeđene, donirati hranu i potrepštine azilima, volontirati kojima srca za tako nešto. A onda mi se dopala jedna priča da izvuče svu ovu tugu. Čovjek kažnjen zbog toga što je sirenom za maglu probudio usnulog polarnog medvjeda na norveškom arhipelagu Svalbard. Incident se dogodio početkom mjeseca kad je aktivirana sirena sa broda koji je plovio Freudom na sjeverozapadu Svalbarda, nekih 1000 km od sjevernog pola. Kazna je ljudi skoro 5000 evra. Prema lokalnim propisima, zabranjeno je nepotrebno uznemiravanje, mavnjenje i progonjenje polarnih medvjeda, jer su još od 72. zaštićena vrsta. Dakle, zabranjeno je buditi ih i sirenom. Malo ih je, jedva 250, klimatske promjene ih dodatno ugrožavaju. Osoba je na licu mjesta platila kaznu, kriv sam, e tako i treba. Ali važnije je paziti da se takve stvari ne dešavaju i ne ponavljaju. Aldi pozdravlja iz Sarajeva, kaže, znaš li ti da meni zemljotres nije dao spavati, što? Zagrlja ide u Sarajevo, s tebe se javio iz Makedonije, naša Drena iz Prnjavora, Drena pčelica, ona zna koliko su nam pčele važne. Ćiro iz Slovenije, naš Goran pozdravio iz Laktaša, kaže, konačno da budem malo s vama, pa je tu Slobo iz Prnjavora, Dina Kupusarka iz Njemačke. Čovjek ne treba da mijenja sebe da bi se uklopio tamo gdje ne pripada. To je najvažnije. Slažem se. Miro iz Salzburga. Plan za danas. Biciklić dok nije ugrijalo, poslije na jezero. Sve uz najbolje Big Radio i ladno pivo. Pa to dvoje se ne odvaja, naravno. JJ pozdravila iz Dubice i još naša Ljubica iz Banja Luke. Nekad te ne slomi teret, nego te slomi što nemaš kome reći koliko ti je teško. Zanimljivo, Ljubice, čitala sam nešto sinoć na ovu temu, pa kaže, zašto neki ljudi uvijek priskoče u pomoć drugima, pomognu, saslušaju, a kad njima neko treba, kaže, nema nikoga. Zato što ne znaju i neće da se otvore. Ako ne tražiš pomoć, nećeš je ni dobiti. Ajmo sad na Dorćol.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 12 časova, vrijeme je za podnevni pregled Big vijesti. Šumski požari na području Konjica i dalje su izuzetno aktivni, a najkritičnija situacija zabilježena je na lijevom kraku širenja vatre od Džepske planine prema naseljenom mjestu Brđani. Situacija sa vatrom u Hrvatskoj je nešto stabilnija, a požar koji je sinoć izbio kod Brbinja na Dugom otoku lokalizovan je. Vatrogasci su saopštili da niko od Omiša više nema opasnosti. Na opožarenom terenu, nažalost, pronađeno je tijelo mlađe ženske osobe za koju se pretpostavlja da je državljanka Bosne i Hercegovine koja je ranije prijavljena kao nestala. Situacija na požarištima u Herceg Novom značajno je povoljnija. Nakon nešto mirnije noći javljaju crnogorski mediji. Najmanje 7 ljudi je poginulo, a 3 povrijeđeno u izraelskom vazdušnom napadu na jug Libana. A Donald Trump u više navrata odbio je da podrži Benjamina Netanjahua u oči parlamentarnih izbora u Izraelu 27. oktobra, uskraćujući mu važnu političku podršku u trenutku kad aktuelni premijer zaostaje u domaćim anketama. Bivši američki oficir Scott Ritter tvrdi da Sjedinjene Države gube ratove jer ne uspijevaju da ih završe za pregovaračkim stolom. Kaže da je Amerikancima ratova odavno dosta i da su se sami porazili u Vijetnamu, Iraku i Afganistanu. Za rat sa Iranom tvrdi da je drugačiji jer su prema njegovim riječima Iranci Sjedinjene Države pobijedili i na bojnom polju. Ruska vojska oslobodila je još jedno mjesto u Zaporoškoj oblasti. Rusija je raspisala međunarodnu potjernicu za ukrajinskim generalom Anatolijem Bargiljevićem zbog zločina u Donbasu, za koje istražioci navode da imaju dokaze. A Francuska, Njemačka i Velika Britanija rade na sopstvenom formatu pregovora u ukrajinskoj krizi, strahujući da će biti isključene iz pregovaračkog procesa, objavio je New York Times pozivajući se na 5 europskih zvaničnika. Broj žrtava snažnog zemljotresa magnitude 7,7 stepeni po Richteru koji je jutros pogodio Indoneziju porastao je na 38, dok su 2 osobe teško povrijeđene, a 11 lakše. Spasioci pretražuju srušene zgrade u potrazi za preživjelim. Letovi s aerodroma u Katani na Siciliji bit će obustavljeni do danas popodne zbog vulkanskog pepela uslijed aktivnosti Etne, zbog čega je tokom prethodne nedjelje otkazano ili preusmjereno više stotina letova.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Lana Pudar plasirala se u polufinale trke na 200 metara Delfinsa na Evropskom prvenstvu u plivanju koje se održava u Parizu. Polufinalne trke su na programu večeras od 19.52, odnosno 19.56 časova. A srpski plivač Andrej Barna plasirao se u polufinale trke na 50 metara slobodnim stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu. Polufinale je na programu večeras od 18.54. Više o svemu na bigportal.va. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 57 do 74 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 29 stepeni, 999 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 27 u Sarajevu, 29 osim u Banja Luci, izmjereno u Prijedoru, Zenici i Tuzli. 30 u Doboju, 31 u Bijeljini, 32 stepena u Trebinju, 33 u Neumu, a najtoplije Mostar sa 34. Do kraja dana sunčano sa temperaturama od 30 pa do 37 stepeni.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Centrum Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park. Gradiška. Kupci su potvrdili cmshop.by je puno više od odlične kupovine. Na cmshop.by čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.by.
1: Ovog vikenda u Kort marketima svinjski but bez kosti kilogram 8,75, pileća prsa u ovitku kilogram 9,95, breskva ili nektarina kilogram 1,85.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši. Karađorđeva 69. Preko puta fonda PIO. 051-491-367. Laktaši.
2: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
3: Ljetne vrućine ne moraju biti razlog za nervozu.
4: Agromehanika i Verno u ponudi imaju veliki izbor inverter klima uređaja i ventilatora uz uštede i do 100 maraka na odabrane modele.
5: Osvježite svoj dom ili poslovni prostor kvalitetnim uređajima uz savjet našeg stručnog tima i mogućnost kupovine na rate.

Opet ja sa vama u 12 časova i 17 minuta, priča koja je mene kao ljubitelja knjiga zaista pogodila. To je jedan poseban zločin uništiti knjigu. Skoro su objavljivane one fotografije gdje je neko jednu kompletnu kućnu biblioteku jednostavno izbacio pored kontejnera. Neću vam pominjati naciste koji su palili knjige, i dan danas postoji ta varijanta zabranjenih knjiga, uništavanja knjiga, zašto su nam knjige neprijatelji. Milioni štampanih knjiga uništene nakon što su iskorištene za razvoj vještačke inteligencije, a iza ove strašne prakse prema navodima iz sudskog spora nalazi se kompanija Anthropic. Knjige nabavljene u ogromnim količinama, skenirane kako bi njihov sadržaj bio pretvoren u digitalnu formu, a onda fizički primjerci uništeni. Pa što ih nisu poklonili nekoj biblioteci? Brojni prodavci polovnih i antiknih knjiga širom svijeta posljednjih mjeseci prijavili su neobične narudžbe. Među njima ljudi i jedan antikvar iz Holandije koji je putem maila dobio zahtjev za kupovinu 3000 knjiga. Poslala žena koja se predstavila kao Natalija, navela da bi knjige trebalo da budu isporučene u Kinu. Antikvar je odmah posumnjao da je možda riječ o prevari, međutim, nakon što je kontaktirao novinara, narudžba je dovedena u vezu sa praksom kompanija koje razvijaju vještačku inteligenciju i koje u velikim količinama otkupljuju štampane knjige. E onda se saznalo i za ovaj spor i za dokumente koji ukazuju na praksu takozvanog destruktivnog skeniranja knjiga. Prvo se nabave, fizički obrade, da bi njihovo skeniranje bilo brže i jednostavnije. U slučaju pomenutog projekta, knjigama su odsjecani povezi ivice, nakon čega su stranice skenirane i pretvarane u elektronski format. Kad se sve završi, fizički ostatici knjiga više nisu imali svrhu pa su uništeni. I onda se otvara pitanje kakvu vrijednost fizička knjiga danas ima u trenutku kad se njen sadržaj može pretvoriti u podatke koji se koriste za razvoj sistema vještačke inteligencije. A da ne pričamo o prosijavanju tih podataka. Zato sam protiv, jer toliko zloupotrebljavamo vještačku inteligenciju i toliko dozvoljavamo da misli umjesto nas. A i onako ljudi ne razmišljaju, shvatite kako hoćete. Ajde da vidimo gdje smo. Drago mi da se javlja iz okoline Gradiške, kaže, uvijek se pitam da li taj izraz kućni ljubimac uopšte prikladan. Imam čuku, macu, koke, guske, ovce, konje. Ko je ko ovdje? Svi su oni prijatelji, ako mene pitate, za razliku od ljudi. Mislim, volim ja ljude, ali samo ako su daleko od mene i ako me ništa ne pitaju. Delikates Rešo, profesor Jasko Sale Doboj. Pozdrav svima vama. Vlado i Jankica nam se javili iz Zenice. Pozdravi stižu iz Regensburga. Kaže, svaka knjiga ima dušu i sramota je knjigu baciti. U njoj je duša onog koju je napisao, ali i onog koje čita. Ma hiljadu života, hiljadu svega je u jednoj knjizi, ali... Ž se javlja iz Bihaća. Kaže, ja ću misliti umjesto tebe. Vjeruj mi da će te brzo glava zaboljeti. Mile se javlja iz Koprivne, kaže, imam čuku koji je star 10 godina i zaista ne bi mogao nikad da ga izbacim samo zato što je star. A ljudi kažu, šta fali, nabavit ću ti nekog drugog. Svaka čast, Mile. Refka iz Bosanskog Petrovca, Slava nam se javila iz Prnjavora, kaže, iz Prijedora sve životinjice kod mene vole big i ovo divno izgleda, hvala vam puno, sviđa mi se što vidim da su životinjice debele. Da se o njima brine, da su hranjene. Bilja nam se javila iz Karajzovaca. Kažu da svako od nas ima svoju kopiju negdje na planeti. Ja ipak mislim da sam unikat. Jer ovakav baksus, ovo ne može dva put da se rodi. Ma šta baksus, boginja, to kaže Ljubaličić.

Ajde crni moj leptiru, sada ako se ovo slušalo negdje u Dalmaciji kod našeg Feniksa, pjevalo se na sav glas, a i ovi momci o kojima ću vam sad pričati mogli bi da pjevaju. Građevinski radnici koji su renovirali nekadašnju pivaru u belgijskoj istočnoj Flandriji pronašli u podrumu skriveno zlato, procijenjeno na oko 9 milijuna evra, uključujući 49 zlatnih poluga i veliki broj kovanica. Blago je otkriveno tokom radova na kanalizacionim cijevima, a 18-godišnji student koji je radio na gradilištu rekao je da su prvo mislili da gledaju kovanice od 1 evra, sve dok nisu ugledali komad zlata i shvatili razmjere pronalaska. Odmah su obavijestili nadležne, tu nije bilo dvojbe. Policija zlato je evidentirala, premjestila na bezbjednu lokaciju uz upozorenje građanima da ne dolaze na gradilište u potrazi za dodatnim blagom. E sad, ko će dobiti ove novčiće? Objekat pripada, ono što je divno, organizaciji koja pruža socijalnu pomoć, a njen direktor izrazio je nadu da bi zlato, ukoliko na kraju pripadne organizaciji, moglo pomoći u finansiranju njenog rada. Prema belgijskom građanskom zakonu, prvobitni vlasnik ima mogućnost da zatraži pronađenu imovinu, onda nadležna opština može steći vlasništvo tek nakon 5 godina ako se vlasnik ne pojavi, iako su ispunjene zakonske obaveze prijavljivanja pronalaska, što je urađeno. A ako se utvrdi da skriveno blago nema vlasnika i da nije povezano sa kriminalnim aktivnostima, belgijska pravila predviđaju da ono pronađeno na tuđoj nekretnini pod određenim uslovima bude podijeljeno između pronalazača i vlasnika objekta. Dakle, student i ekipa koji rade kao fizički radnici i vlasnici objekta koji pružaju socijalnu pomoć. Ja navijam za njih da se nikakav vlasnik ne pojavi ili da se, ne daj Bože, ne utvrdi, ajde, na kriminalan način, ali da je nešto iz Drugog svjetskog rata, onda bi to baš bilo tužnjikavo. Eto, ako bude nekih dodatnih informacija, ja vam prenesem, ali meni priča bila lijepa. Kragići nas pozdravili iz Slovenije, kaže, 3 mačeta i Čuko, svi vole vas. Dogod me vole životinjice i djeca, ne brinem za sebe. Iz Njemačke ka Švedskoj uz Big Radio, kaže naš Ibro. Moj glavni ljubimac je Big 2, veli vozač busa iz Minkena. Pazi da ne počne da ujeda i grebe. Nedžad se javio iz Viteza. Šašavica iz Dubice kaže, apsolutno netačno, pomažem kome god je potrebno na bilo koji način, uvijek sam tu iz znance i neznance i uvijek ću biti takva. Ali ja kad sam tražila pomoć od osobe u koju sam se klela da će mi kad mi bude teško pomoći, ako nikako, bar će me saslušati, saslušala me, ali poslije toga koštalo me i to jako. Nikom više ne vjerujem, niti ću. Onaj kome sam mogla isplakati se, izjadati, bili su moji roditelji, ali njih više nema. Razumijemo se. Krajiške Kutinice, Kutina, najbolji ste, kaže naša Đurđica, zagrlja Đurđice ide vama. I pozdravit ćemo još momu koji je u Gradiški. Sad Kuki kaže, ti i ja.

0: Deco Strong, kancelarijske stolice,
1: podrška za kičmu,
0: podesive visine,
1: ergonomski dizajn
0: i vrhunski kvalitet.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko Gas Banja Luka, Glamučani BB 051 264 444. Volkswagen.
4: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.
5: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare, 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
6: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
7: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
8: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.
9: Ćao tuti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjuštra 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa, malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
0: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
4: Hoćemo po još jedan žeton.

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liquid Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
3: Najveći

0: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Glušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
1: U Jisku ćete pronaći širok izbor tekstila, dekoracije, namještaja, madraca, jorgana i jastuka. Posjetite Jisk prodavnicu ili jisk.ba i istražite više. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: DM slavi, a za jubilej pun najljepših mirisa ja biram Bruno Banani, Džahara, Women's Secret i S. Oliver. Do 25.8. kupovinom mirisa brendova Bruno Banani, Džahara, Women's Secret i S. Oliver u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.

Plačite oči moje, nije neka za kraj rastuži, pogodi onako ljudski, ali nema veze. Zadnji sat našeg druženja za danas, za ovu subotu, 15. avgustovski dan, mili moj narode, i za kraj ostavila jednu dobru priču koja se tiče nekih novih istraživanja i medicine. Istraživači razvijaju živi flaster inspirisan kombuhom koji bi mogao pomoći u liječenju ekcema. A ljudi znaju, od stresa, od vrućine, na hiljadu načina se probudi. Ženama je naročito neugodan po rukama, po licu, po vratu. Tehnologija koristi žive mikroorganizme koji prepoznaju promjene na koži i reaguju tamo gdje je potrebno. Međutim, sve je još u ranoj fazi istraživanja, finansirano je sredstvima Europske unije, a sve je počelo tako što su inspiraciju dali mikroorganizmi koje proizvodi kombuha čaj. E sad bi ovaj živi flaster trebao da otkrije i liječi razbuktavanje ekcema, ujedno otvori vrata nekoj novoj vrsti i novoj generaciji pametnih materijala sa živim ćelijama. Za milione ljudi koji žive sa atopijskim dermatitisom, u narodu poznatom kao ekcem, liječenje ove bolesti može da se čini kao stalna borba. Nepredvidiva kad će se pojaviti, tretmani su uopšteni, olakšanje privremeno, a ovo bi bilo više nego sjajno. Jednostavno, štetne bakterije počnu da se množe velikom brzinom, unište one korisne mikrobe koji nama pomažu da nam koža ostane zdrava i da upala bude pod kontrolom, i ne možeš nikako da spriječiš cijelu priču, a ovi živi flasteri bi mogli pomoći. Bili bi veličine nekih desetak centimetara sa terapijskim molekulima koji bi se otpuštali po cijeloj površini. Mogli bi se prilagoditi za ruke, stavljati na zavoje. Mogli bi se čak praviti kao neki umeci za odjeću, da bi pokrivenost kože bila veća. E sad, hoće li uspjeti ili neće? Flaster za ekcem samo jedan primjer šireg potencijala ove tehnologije. Istraživači razvijaju dva potpuno različita materijala iz iste bakterijske baze celuloze koja bi se koristila u ovim terapijskim flasterima, i ako se malo promijene živi organizmi, onda bi mogli da imaju drugačija svojstva i da pomognu u liječenju nekih drugih bolesti. Držimo im palčeve da u cijeloj priči uspiju, i svaka čast, eto, da se neko trudi da smisli nešto što bi čovjeku pomoglo umjesto svega onog što nas uništava. Puče glas. Ajde vas brzinski ispozdravljam, naša Sabina se javila iz Ljubljane, Slavka nas sluša u Prnjavoru, Vale u Bugarskoj, Samir je u Zenici, Nikola se javio iz Beča. Trebalo bi nam biti dozvoljeno da dva puta ostarimo. Prvi nas put to iznenadi, a drugi put bismo znali uživati u vremenu koji imamo. O, jel to blizu 50. pa ste ti meni zbunjeni ili... Ivana se javila iz Kotor Varoša, kažu za nas ljudska bića, kažu za njih životinje. A jedna razlika je jednostavna, mi mislimo da ih volimo, a oni nas vole bez razmišljanja. E, to je to. Pas ujede za nogu, čovjek za srce. Pas iz straha, čovjek iz zavisti. Psa na hrani i nikad te ujesti neće, a pojedinim ljudima cijeli život ugađa, i pokaži im emocije, izdaće te i ujesti zapomenuto srce. Aleksa iz Belgije. Enes se javlja iz Prijedora, kaže: oglas, dobro, nije plaćen, ali nema veze. Potrebni prevodioci sa ženskog na muški jezik, ne postoji tako nešto. Idemo još u Gomirje do naše drage Nade. Evo jedan primjer, a i oduševljenje jednim postupkom mladog čovjeka koji ima možda neke 23-24 godine, stranac, komunikacija na engleskom. Na izlasku iz zgrade u Rijeci, pune ruke torbi, kesa, vraćam se u Gomirje. Dvoje mladih ispred zgrade zapalili cigaretu, znači ne puše u stanu. Dečko odmah pita i uzima torbe da pomogne i odnese do auta. I onda mi kćer kaže da i prije dva dana njoj tako uzeo vreću sa smećem, jer je vidio da je trudnica, i odnio u kontejner koji je iza zgrade. Mislila je da je neko u prolazu, odnosno turista, ali to su studenti i podstanari u zgradi. Eto, jedino ne znamo iz koje zemlje dolaze, ali nas je stvarno oduševila ta dobrota i poštovanje mlade osobe. Jedan primjer koliko mladi ljudi mogu biti divni.
hvala puno što ste ovo podijelili sa nama, to je ono što uvijek rado i pročitam i čujem i vidim. Sara iz Lazareva, Đala iz Berna, Adem nam se javio od negdje, ali nije rekao gdje je to negdje, i naš dragi Berislav koji nas sluša u Ljubuškom. Evo Maša i Zoran iz Berlina i ima nas malo u Zagrebu sa našom Ruškom. Sad jedna ladna zima.

E, ljudići moji, ako ste pošli ovamo, na ulazu u zemlju na graničnim prelazima Rača Pavlovića, most Šepak, Karakaj, Klobuk i Vardište, duge su kolone putničkih vozila. A ako ste krenuli negdje tamo daleko, na graničnim prelazima Kladuša, Izačić, Novi Grad, Prisikar, Žano, Doljani, Orašje, Deleuša i Zubci su gužve. U Humu gužva u oba smjera, a Bijača, Nova Sela i Gradiška, Gornji Varoš nema gužve u Bosni i Hercegovini, ali su zato duga zadržavanja na ulazu u Hrvatsku. Besplatne aplikacije i radioprijemnici, da čekanje brže prođe, i bigportal.ba. Dakle, slušate nas, dakle, čitate nas. Ova ekipa bi sad malo da ušmuga, da ide da odmori. Pozdravi nam stižu negdje iz Italije, samostalna ugostiteljka se javila iz Prijedora, Ljubuški na vezi, Senija iz Vrhnika, Sanja nam se javila iz Viteza, ako se ne varam, Adem i Rale su na Zelengori, Uživancija kažu na jezeru, Tanjuša nas je pozdravila iz Michigena. I ljudi, to je više nego dovoljno za danas. Sutra me nema, doći će vam Nevena, a onda ćemo se družiti opet u ponedjeljak. Do tad budete prije svega opušteni i srećni. Radite ono što volite i družite se sa ljudima koji vam u životu znače. Onda je sve lakše. Ono ružno lakše prođe, a ono lijepo se umnoži. Hvala puno za sve. Grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

0: bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
0: Pet minuta je do 14 časova. Vrijeme je za posljednji pregled Big Vijesti za 15. avgust. Europska komisija odbila je zahtjev profesionalnih vozača iz Srbije, BiH, Crne Gore i Sjeverne Makedonije da budu izuzeti od pravila 90-180. Zbog toga su vozači najavili proteste krajem avgusta ispred kancelarija EU u četiri zemlje, a ukoliko ne bude rješenja, sredinom septembra planiraju blokadu graničnih prelaza. Požar iz Bosne i Hercegovine danas je prešao na hrvatsku stranu Dinare. Uočen je sistemom videonadzora Županijskog vatrogasnog centra Šibensko-kninske županije, nakon čega su na teren upućene vatrogasne snage. Borba sa požarima na području Ulcinja u Crnoj Gori nastavljena i danas, nakon što su tokom noći na Briskoj Gori i u Klezni izgorjeli maslinjaci i plantaže mandarina. Najkritičnije u selu Kleznja gdje se vatra približila crkvi. Na Briskoj Gori vatra se približila regionalnom putu Ulcinj-Skadar. Na teritoriji Srbije trenutno su aktivna 32 požara, a u borbi protiv vatre prvi put se koristi i vatrogasni brod. Na četiri lokacije u Deliblatskoj peščari, na planini Stolovi, kod Bujanovca i kod Bojnika angažovani su svi raspoloživi kapaciteti. Iran još nije donio odluku o nastavku pregovora sa Sjedinjenim Državama, dok su kontakti preko posrednika poput Katara i Pakistana u toku, izjavio iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi, istakavši da se u dokumentu iz Islamabada govorilo o okončanju rata, a ne o 60-dnevnom primirju. Na okupiranoj zapadnoj obali danas je počela registracija birača i ažuriranje podataka uoč palestinskih parlamentarnih izbora zakazanih za 28. novembar, prvih takvih izbora u gotovo 20 godina. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Ukrajina izvela napade na više ciljeva u Rusiji, uključujući jedno od ključnih preduzeća ruske svemirske agencije Roskosmos, zatim na aerodrom Sevasleika i naftni objekat u Ust-Lugi. Francuska, Njemačka i Velika Britanija rade na sopstvenom formatu pregovora u ukrajinskoj krizi, strahujući da će biti isključene iz pregovaračkog procesa, objavio New York Times, pozivajući se na 5 evropskih zvaničnika. Marokanske snage bezbjednosti spriječile su danas pokušaj više stotina migranata, uglavnom podsaharskih Afrikanaca, da ilegalno pređu granicu i uđu u španski grad, odnosno eksklavu Seuta. Marokanski bezbjednosni izvori su potvrdili da se incident dogodio u planinskom području izvan pograničnog grada Castillejosa, jugozapadno od Seute.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Organizatori Mastersa u Cincinnatiju objavili su raspored mečeva za danas. Svoj nastup u Ohaju započinje i Novak Đoković, koji će odmjeriti snage sa Tiagom Augustinom Tiranteom, a njihov duel drugi je na programu na najvećem terenu i neće početi prije 18 časova i 30 minuta. Prije njih od 17 časova sastaju se Zeynep Sonmez i Amanda Anisimova. Na teren će danas i Miomir Kecmanović, kojeg od 17 časova čeka okrštaj sa Flavijom Kobolijem na grandstandu. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: U svim većim gradovima sa indeksima od 54 do 80 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 32 stepena, 998 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 30 u Sarajevu, 32 izmjereno u Prijedoru, Zenici, Tuzli i Doboju, 33 stepena u Bijeljini, Trebinju i Neumu, a najtoplije Mostar gdje trenutno 37. Sutra nedjelja, 16. avgust, sunčana uz malu do umjerenu oblačnost, sa jutarnjim temperaturama u intervalu od 15 do 26 i onim dnevnim od 30 pa do 36 stepeni. Yeah!
1: noća je bačena.
3: Come on, da.
1: Big Radio.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
5: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu

0: Ti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Osvježite se uz najbolju ponudu bazena u avgustu.
2: U Agromajhanici i Vernu potražite veliki izbor Intex bazena. Od manjih porodičnih do velikih montažnih modela sa metalnom konstrukcijom.
1: Uz snižene cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
2: A tu je i kompletna oprema za održavanje bazena.
1: U Agromajhanici i Vernu potražite sve na jednom mjestu ili naručite online na agromehanika.ba.
3: U Fortuni je vaša sreća, ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo osmeći bijeli kilogram 6,99, kukuruz, pečenjak, kilogram, pola make, gazirani sok, Exotic, Fanta, 0,33, 0,95, gel za tuširanje, Sisal, Velcia Azura, 650 ml, 5,50, okrugli vrtni sto, metal, staklo, 85, metalna vrtna stolica, 29,50, ponuda vrijedi za 15. i 16. august. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjusta 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.

0: Traži stolicu koja prati tvoj tempo.
1: Centrum na Petričevcu i u Gradišci. Tvoje mjesto za moderne kancelarijske stolice.
0: Ergonomski dizajn, podesiva visina i čvrsta metalna baza.
1: Izaberi udobnost.
0: Izaberi kvalitet.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Ovog vikenda u Kort marketima svinjski buč bez kosti kilogram 8,75, pileća prsa u ovitku kilogram 9,95, breskva ili nektarina kilogram 1,85.

0: u Didaku Shopu sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi, 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Evelyn Matcha, proizvodi za čišćenje i njegu lica, a uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije, na poklon dobijate Evelyn Hyaluron masku za lice, Astra Vibra Kiss, sjajevi za usne, efekat punijih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
1: Najveći

Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći?

0: u centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif Pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Ovog vikenda u Kort marketima svinjski buč bez kosti kilogram 8,75, pileća prsa u ovitku kilogram 9,95, breskva ili nektarina kilogram 1,85.

0: Kladionica.com, najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlbet.com. Evlbet. Osjeti sreću.
1: Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Inženjering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Švrak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Würth, Dahua i Noma, Sensby, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Inženjering, kvalitet kojem možete vjerovati.
2: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: poznavaoci roštiljanja piju nektar.
1: Hoćemo po još jedan žeton.
2: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
3: Uljepšajte svoje dvorište uz novi vrtni namještaj iz agromehanike i Verna.
4: Stolovi i stolice od metala, stakla i ratana, idealni za druženje na otvorenom, čekaju vas po sniženim cijenama.
3: A za najmlađe u ponudi su trampoline,

0: Posetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
1: Najveći

0: Cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.

Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 332.

0: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo tuna salata Meksička Apetito 160 grama, Marku 75, bezalkoholno pivo Edelmeister, pola litra, Marku 15, pileći kroketi Paša Koji, kilogram 4,99, makarone Danubias 400 grama 0,75, muški novčanik 5, metalni okrugli roštilj 17,50. Ponuda vrijedi za 15. i 16. avgust. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051 491 367. Laktaši.
0: Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Velika sedmična akcija iz koje izdvajamo. Klima uređaj Tesla 12K 419, kuhinja 379, ugradbena pečnica plus ploča plus napa 499, frižider kombinovani 319,90, ormar trokrilni sa dvije ladice 339, trpezarijski sol 179, veliki izbor kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 10. do 15. avgusta. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine

0: osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.
3: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 55% na odabranom namještaju za unutrašnji prostor i do 60% na odabranim madracima sa oprugama. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Sadržaj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 14. do 16. 8. Bijelo grožđe iz Hercegovine 2,49. Juneća plećka i vrat bez kosti 17,99. Dimljeni pileći file Neoplanta 12,99. Jelen pivo 0,5 litara 1,09. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Ajmo, ajmo, ajmo, ajmo, ajmo za mnom i obrati pažnju ovamo, kasa broj 2 za 2 sata.
2: Centrum garantuje najveći izbor bazena, opreme i hemije za bazene. Centrum garantuje najveći izbor suncobrana, ležaljki, dušeka i šlaufa.
3: Što na umu, to Centrum.
4: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 4

0: penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova Fax, Nila, Ornel, Liquid Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
2: Aj živjeli.
3: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
3: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
3: Bravo, bravo.
4: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
5: Ovog vikenda u Kort marketima svinjski but bez kosti kilogram 8,75, pileća prsa u ovitku kilogram 9,95, breskva ili nektarina kilogram

0: Cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
2: Najveći

0: O tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjusto 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba. Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Inženjering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Švak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Wirt, Dahua, Inoma, Sensbi, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Inženjering, kvalitet kojem možete vjerovati.

Uvek. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Ovog vikenda u Kort marketima svinjski but bez kosti kilogram 8,75, pileća prsa u ovitku kilogram 9,95, breskva ili nektarina kilogram

0: Doživite čaroliju mirisa u C&M Prestige parfumerijama. C&M Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
1: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Otkud ti toliki osmijeh?
1: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas. Krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić. Branka Radičevića, BB. Iza zgrade Fonda PIO. 053-491-334. Teslić.
3: Intersport. Iskoristi ljeto uz dodatnih 10% popusta na sve, baš sve, čak i na već sniženo. Kupi dva ili više artikala i ostvari super uštedu do 23. augusta. Intersport, the heart of sport.
4: Neki kažu da smo najbolji, ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju, iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky, ulica Vase Gnušca 7, definitivno najslađa banjalučka priča, Milky.
5: Tvoja FIS plus sedmica od 6. do 12. 8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Sjeckalica First, samo 28 km. Ugradbeni sudopir sa sifonom, samo 33,90. Muške sandale, samo 29,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS plus sedmica.
6: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.
7: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

0: Magnetrans. Broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: U Fortuni je vaša sreća, ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pita sirnica Apetito 800 grama 3,99, krem supa od Paradajza Apetito 60 grama pola marke, Milleran 20% veće masti Vitalija 400 grama 2,50, mašina za veš Vivax 6 kg 399, povodac za psa 2,50, zavjesa Ozan dužni metar 5. Ponuda vrijedi za 15. i 16. august. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: DM slavi, a za jubilej pun najljepših mirisa, ja biram Bruno Banani, Džahara, Women's Secret i S. Oliver. Do 25.8. kupovinom mirisa brendova Bruno Banani, Džahara, Women's Secret i S. Oliver u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Divi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
5: U Jisku ćete pronaći širok izbor tekstila, dekoracije, namještaja, madraca, jorgana i jastuka. Posjetite Jisk prodavnicu ili jisk.ba i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
0: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.

0: Rashlađivanje može da počne.
1: Najveći izbor vinskih vitrina,
2: rashladnih vitrina,
1: klima uređaja i ventilatora.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se, Brčko Gas.
4: Krediti za penzionere, brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas, uvijek uz penzionere. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
5: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
6: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis, originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
7: Neki kažu da smo najbolji, ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju, iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky, ulica Vase Gnušca 7, definitivno najslađa banjalučka priča, Milky.
4: Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Inženjering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Šrak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Gürt, Dahua, Inoma, Sensbi, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Inženjering, kvalitet kojem možete vjerovati.
8: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro.

0: Kraljevsko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

Kladionica.com, najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu.